Har altså originalen med Little Willie John. Over til ei singel som var en stor hit i 1966. Den nådde en andreplass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.